kari ne ka sakmali ene, kari ne ka so ya ye ene, ka kman anyan le, ka so ya ya, ka ki wan teri te ye, pa le jo ba de ke enyan fomire wan, koko fomire enbe fun wan, ara iwa akmali ele yo ba